0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Muska.
4: Best FM.

0: Ljubljana.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Živio sam trile i ti poslušaš
0: čist, frišan komad na bestu.
4: Moja lelo, gde god da si, moja si.
0: Tole su trile i trio mandili. S komadom Moja lelo.
3: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji, Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Best FM. Novice.
5: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Slovenija bo čez nekaj ur dobila novo vlado. Robert Golob je napovedal, da bo primopredaja oblasti normalna, tako kot prejšnjič, in verjame, da ne tudi zadnjič. Za roko sodelovanja, ki jo je opoziciji ponudil Janez Janša, pa Svoboda ne bo prijela.
6: Ne verjamemo v iskrenost takih namer, verjamemo samo v dejanja in dejanja. Te koalicije se kažejo v sprejetih zakonih. Noben od sprejetih zakonov do zdaj ni tak, da bi ga lahko kakorkoli podpirali, in zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
5: Uradna analiza pa je potrdila, s Pelinkovcem ni nič narobe. Tako je ugotovila uprava za varno hrano, gre sicer za ponovno analizo grenčice slovenskega proizvajalca, potem ko je prva pokazala, da je oporečen, zaradi česar ga je moral umakniti z polic. V laboratoriju so zdaj ugotovili, da so uporabili napačen referenčni standard. En Pelinkovec vam torej ne bo škodil, spodbuja tudi prebavo in pomaga pri zgagi.
7: Vreme.
8: Frišno jutro, dobro jutro. Tako ga pravijo, po vsakem dežju vedno posije sonce in tega bo danes na pretek. Trenutne temperature frišne, okoli 12 plus minus stopinja, popoldne pa jih bomo merili 26.
7: Promet.
8: Trenutni zasnoji pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Zasnoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu. Jutranji zasnoji tudi na štajerki od Lukovice proti ljubljanski obvoznici in pa eno radarsko kontrolo imamo. Oziroma policijsko kontrolo, ta je v Mislinski Dobravi pri Demolu. Srečno pot!
9: To je to?
4: Pomlad na Best FM.
9: Boljš kot vsaka budilka.
4: Best jutro.
9: Za dobro jutro.
4: Samo je Nadja Kovačevič.
9: Dobro jutro.
8: Zdaj bi lahko ležala v tople posli, se mal stiskala, uživala, kaj lepega sanjala, ampak ne, mi dva sva že po koncu. Dve minutki imamo če šesto, dobro jutro, zgodni prijatelji, četrtek je, še mal pa vikend. In če si z mano, si verjetno prvo kavo že dol za sabo in lahko za dobro jutro damo eno, da nas mal brcne v rit. Narko Lazič na besto, eno fajn, ves jutro je pred nami, pojači radio mal zapoj, da skupaj prebudiva telo.

0: Lexington Band je bil tole, dobro jutro, 14. štejemo čez 6. zjutraj, danes so tudi naši zastoji mal uranili.
1: Promet.
0: Zastoji že pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoji tukaj tudi na usporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu. Zastoji tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Naši prijatelji v Modrem pa danes očitno ne morejo spati. Policijska kontrola vas čaka v Mislinski Dobravi pri Demolu. Srečno pot, 051 806 806 je naša telefonska za vse vaše informacije, želje in podobno. Mi pa kar nadaljujemo tole jutro z Musko in Vivo in pa Teodora. Dobro jutro.

Jaz osebno nimam nič proti lepotnim operacijam, ampak mogoče kot zanimivost, Aziz je naredil nova prsa, njegov primer okoli in okoli zdaj mer že 132. Tena Tajirovič in Aziz z njuno katastrofo v današnjem Bes jutru. Dobro jutro, moje ime je Nadja in v najno družbo že dama z verjetno najtežjim oprsjem.

0: svaka čast njenem hrbtu, ker prsi naše Darči so težke približno 2 kili. Ženska 2 kili nos tako malo za... Za lepš. Ostanu v moji družbi še kakšen vroč trač imam zate v nadaljevanju. Naslednje na Best of pa Dara Bubomara in pa Zidovi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe porjantli utišajo z...
3: Ej, stari, ti mogo na radio delati.
4: Ja, sem res, sam res, res.
3: Ti porjav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.

0: pametni nakup.
1: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: To je tvoja best party muzika.
6: Na muzika.

0: vreme.
1: Danes bo skozi dan spremljalo sonce, tudi temperature veliko bolj prijetne, danes tja do 26.
0: Promet.
1: Kombi okvar je obstal v Dolskem pri Ljubljani za mostom čez Savo proti Zalogu, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa že pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu. Zastoji še na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, jutranji zastoji pa v tem trenutku na Štajerki od Lukovice, na Dolenjki od Grosuplja, na Primorki od Vrhnike in pa na Gorenjki od Brnika. Vse proti ljubljanski obvoznici. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno in varno na vaši poti.
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutrani sonček.
4: Paša, ne.
3: To je tvoja best Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, minutka čez pol sedmo zjutraj. Po včerajšnjem kislem vremenu, danes pred nami veliko lepši dan, posledično bomo imeli tudi veliko več energije, ampak zgodje še počas moramo štartati dan. Seveda v družbi Ves Muske, naslednji v najno družbo, Milan Dinčič, gospod, ki drugač ful dober kuha, bil je celo šesti v kuharskem reality šovu. Tole Milan Dinčič na bestu, ti si žena za sva vremena.

vsega, Aleksi, če enkrat spregovorila o približnih številkah, ki se vrtijo okoli glasbe in če koga kdaj zanimal, koliko denarja recimo rabeš, da narediš nek povprečen album, se cena lahko primerja s ceno tam Lamborghini Urusa oziroma tam med 250 pa 400 juri. Samo bivša, vsega, Aleksič, 19 do 7 zjutraj, do

0: Mi bomo umirili ritme, Nadja bom z vami vse do 10 do povdne, na tvoji poti v službo pa ti v nadaljevanju družbo dela. Hari Matahari.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne. Samo ta četrtek v Optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Mi, Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes bo zaradi praznika in prostega dneva v več evropskih državah močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Po napovedih Agencije za varnost prometa bodo zastoji možni na glavnih avtocestah, ljubljanskem obroču in pred večjimi mejnimi prehodi. V nedeljo pričakujejo gost promet v obratni smeri. Poslanci državnega zbora bodo danes potrjevali 15-člansko ministersko ekipo nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Odločilna izredna seja se začenja ob 9. uri, dolga poslanska razprava pa bo trajala večji del dneva, saj končno glasovanje predvideno šele pozno popoldne. Če ne bo večjih političnih presenečenj, bo nova ekipa zaprisegla takoj po glasovanju. Janez Janša bo nato uradno prevzel posle od odhajajočega premijeja Roberta Goloba, ministri pa se bodo na prvi ustanovni seji sestali nocoj, ko so predvidene tudi prve kadrovske zamenjave.
9: Vreme.
10: Jutrom še malo oblačno, megleno in frišno, naj pa zelo kmalo gre sonce, temperature bodo danes pokazale 26.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Promet.
10: Kombi v okvari je obstal v Dolskem pri Ljubljani za mostom čez Savo proti Zalogu, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji tudi na gorenjski avtocesti od priključka pod Tambor proti Ljubljani in tudi na vzporedni regionalni cesti, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Jutranji zastoji iz vseh smeri na Štarki od Lukovice na Dolenjke od Grosuplja, na Primorki od Vrhnike vse proti ljubljanski obvoznici. Imamo še eno radarsko kontrolo. Radar vas čaka v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Srečno pot!
13: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
14: Končno pomlad!
15: Končno pomlad! To je to! Pomlad na Best FM.
14: In Nadja Kovačevič.
15: Dobro jutro.
10: Dobro jutro. 7:02 minutki, četrtek, 4. juni. Jutranji zastoji po celotni Sloveniji, v bistvu neka stalna jutranja rutina. Pa če ti na poti v službo lahko dam kakšno za tvojo dušo, kakšno, ki ti bo umirila malo živce, nič petena, 806, 806 je naša telefonska, pa povej, kdo si, kam si namenjen. Daj sreče bilo v današnjem četrtkovem Best jutru. Dobro jutro.

0: Neverjetno. Šerif Konjevič je bil tole. Dobro jutro, 14 minut, ko imamo čez sedmo. Poglejmo, kje vse stoji.
1: Promet.
0: Stoji vse. Zastoji pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu. Zastoj tudi na Gorenjski avtocesti od priključka pod Tabor proti Ljubljani in tudi na vzporedni regionalni cesti, pa na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in v obe smeri pred priključkom Postojna. Jutrani zastoji tudi na Štajerki od Lukovice in pa na Primorki od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici. Imamo še dve radarski kontroli. Prva je v Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji, smer Šentjur, radar tudi v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Če bi kankoli dodali, 051-806-806. Srečno pot in pa radio na glas, tole so elitni odredi na vestu.

Zelena barva oči je v bistvu najredkejša barva na svetu, tako da mogoče ste prav vi del teh redkih 2%. Henju, današnjem bes jutro, dobro jutro, Nadja sem vaša družba ob prvi kavici. Pisal mi je Alen na 051-806-806. Dobro jutro, Nadja, a lahko pesem samo za tebe, trenutno stojim na primorki na poti v

0: Em, ki pa je svojo znano frizuro z dredi zamenjal za totalen baskat in moram reči, da mu nov videz zelo dobro stoji. Rasta in Saint, samo za tebe, v kratkem na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Prvi put, mislim, prvič v Križanka.

0: Božiča, petek 12. junija, Ljubljanske križanke. Oh, let's go!
1: Karte so na Entrio!
2: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: Sonce bo, malo moramo še počakati, ampak bo. Temperature trenutno okoli 15, popoldne pa se bodo dvignile tja do 26.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana, malo pred priključkom Kartina, tam previdno. Zastoji pa pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Daljši zastoji tukaj tudi na usporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Zastoji tudi na Gorenjski avtocesti od priključka pod Tabor proti Ljubljani. Konkretni zastoji tudi na usporedni regionalni cesti. Pravite, da predvsem od Podbrežja proti Naklo. Zastoji še na Primorki od Kozari proti Brezovici in v obe smeri pred priključkom Postojna, pa še na Štajerki od Lukovice in na Primorki od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici. Imamo še dve radarski kontroli. Prva v Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji smer Šentjur, druga pa v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Srečno pot!
3: To je to?
4: Pomlad na Best FM.
3: Boljš kot vsaka budilka.
4: Best jutro.
3: Za dobro jutro.
4: Samo je Nadja Kovačevič.
3: Dobro jutro.
0: Četrtek je, dragi moji, počas pogledujemo proti vikendu, ta bo z vremenom sicer tako, džene, bolj za počitek kot za kakšen izlet, ampak tudi počivati moramo. Dobro jutro želimo vsem, minutka je čez pol osmo, pa dej vam malo zmanifestirati en fantastičen dan. Tole je Edino Merli na Bestu in pa nešto lepo, treba da se desi.

pa bi se najdel kakšen deficit, sem pa kaj, malo energiji, malo denarju, kakšni motivaciji za fitness, tako. Pride tudi to, ne. Dejan Matič, dobro jutro, Nadja, sem vaša družba. Kaj sva že tok bliz vikenda? Če malo pogledava napoved tudi na ceste, ne kaže nam dober. No, ne sem ta vikend, smo že v juniju, počas se začenjajo dopusti. Več ali manj bodo vsi vikendi taki, pa tudi sosedne države imajo ta vikend praznik. Tako da ob vseh delih in na splošno prometu lahko pričakujemo zelo pester vikend. Tako da, če se kam odpravljate, spakirite še str.

0: pa nadaljujemo tole ves jutro z Milico Zadorovič. Ostanite v moji družbi. Ona in še mnogi drugi prihajajo v tvojo družbo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap. Od Julči. Telefon 70 551 200.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
8: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo. Evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Sama. Best muska. Parti muska, hrišna muska in narodna muska.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Mi, Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Državni zbor bo danes odločal 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše. Razprava se začne ob 9, za njo pa je predvidenih 8 ur. Glasovanje bo predvidoma pozno popoldne, ob potrditvi sledita zaprisega ministrov in večerna ustanovna seja nove vlade. Veliko ljudi bo danes in čez konec tedna šlo proti Hrvaški, ker imajo v več evropskih državah prost dan. Zato lahko na cestah, posebej na avtocestah in pred mejnimi prehodi nastanejo zastoji. V nedeljo se bo zgodba obrnila, ker se bodo številni vračali domov. Ameriški kongres pa Donaldu Trumpu pošilja simbolno opozorilo. Demokrati so v ameriškem kongresu dosegli politično zmago, ne pa tudi pravnih sprememb. Predstavniški dom je namreč sprejel resolucijo, s katero želijo omejiti Trumpovo odločanje o vojni z Iranom. A ta resolucija samo po sebi predsednika ne zavezuje. Pomembna je predvsem zato, ker so se demokratom prvič pridružili tudi 4 glasovi iz vrst republikancev.
9: Vreme. V nekaterih delih države imate že sonček, vidim, da v Mariboru že veselo sije, tukaj v Ljubljani bomo pa mogli še malo počakati.
10: Promet.
9: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici smer Kozarje med razcepom Koseze in priključkom Brdo. Še ena prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze med priključkom Leskoškova in Nove Jarše. Zastoji pa pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Daljši zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Stojite tudi na gorenjski avtocesti od priključka Pod Tabor proti Ljubljani. Konkretni zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti, pravite, da predvsem od Pobreži proti Naklu, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam, pa naprej po Primorki proti Brezovici, pa na Primorki v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na Štajerki od Lukovice, na Primorki od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici. Imamo še 3 radarske kontrole. Črn Berlingo je v zidanem mostu pri cementarni, radar v Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji smer Šentjur, Bela panda pa vas čaka v Gorenji vasi na obvoznici malo pred avtobusno postajo smer Škofja Loka. Srečno pot!
11: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
12: Končno pomlad.
13: Kavica in jutrani sonček.
14: Paša, ne?
13: To je tvoja best
6: Nadja Kovačević. Dobro jutro.
9: Dobro jutro. Nadbila je 8-2 minutki, večina dopodanskih smen že v akciji, nekateri pa ob tej uri še vedno zataknjeni kje v zastoju. Če ste, mirno, strpno, mal muske, kakšen dober trač, pa bom im. Recimo, Dragana Mirković je svojo prvo ploščo posnela v največjem studiu v Jugoslaviji in nikoli do takrat še ni imela na sebi slušalk, ker so takrat slušalke obstajale samo v studijih. Tole je Dragana Mirković na Bestu. Dobro jutro.

0: En lapsus ben, dobro jutro. Danes je res pestro na naših cestah, pa kar gremo.
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodnji obvoznici smer Kozarje med razcepom Koseze in priključkom Brdo. Še ena prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze med priključkoma Leskoškova in Nove Janše. Zastoji pa pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Daljši zastoji tukaj tudi na usporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Zastoji tudi na gorenski avtocesti od priključka pod Tabor proti Ljubljani, konkretni zastoj tudi na usporednih regionalnih cestah, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Kozarjam, pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Jutrani zastoj tudi na štajerski avtocesti od Lukovice, pa na primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. V glavnem stoji vse. Poglejmo še, kje merijo. Črn Berlingo vas čaka v Zidanem mostu pri cementarni, radar tudi v Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji smer Šentjur in pa Bela Panda vas čaka v Gorenji vasi na obvoznici malo pred avtobusno postajo smer Škofja Loka. Če bi karkoli dodali, nič petena 806 806, sicer ne vem, če je še kaj za dodat, ker stoji absolutno vse, ampak srečno pot v družbi Besmuske, tole Dragan Kojčke, Vanabesto, dobro jutro.

Saša Matić je točno za tako matriku, da je na njega najbolj ponosen, točno zato, ker ga je komponiral popolnoma sam. More tuge, dobro jutro, moje ime je Nadja, tvoja jutranja družba vsak delovnik med 6 in 10. Ti pa četrtkovo bes jutro nadaljuješ od 4 do 6:30.

0: pametni nakup.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Grosuplje v petek 12. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral, daje več. Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Ruzman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Vreme. Več ali manj države že obsijalo sonce, Ljubljana in okolica pa še čaka svojo dozo vitamina D, ampak bo. Tudi temperature danes veliko bolj prijetne, tja do 26.
1: Promet.
0: Dve prometni nesreči sta se zgodili, prva na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru in pa druga na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Brdom proti Primorski. Zastoji tudi na Gorenjski avtocesti od Naklega proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamude tam približno 45 minut, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Stojite tudi na Štajerki, pred Lukovico proti Ljubljani, pred Pletovarjem proti Ljubljani je zastoj dolg približno 1,5 km in pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici v obe smeri. Stojite tudi na Primorki od Logatca na posameznih odsekih proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru, pa proti tudi Ljubljani, pa na Dolenki med Grosupljem in Šmarjem Sap, proti Ljubljani pa na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari proti Brezovici. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič pete na 806 806. Srečno pot!
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutrani sonček.
4: Paša, ne.
3: To je tvoja best Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, minutke čez pol deveto, tole je Best FM. Če malo spregovoriva o manifestaciji, to je zdaj tako, eni v to ful verjamete, drugi ne, in naša naslednja v to ful verjame. Ma tudi en zvezek, v katerega piše vse svoje manifestacije, nekatere so se že uresničile, druge še čakajo, to pa je bila njena izjava.
5: Pa nekako ja od malena nesvesno sam manifestovala sve što se dešava sada, a onda u posljednje vreme i zapisivala i rekla sam njoj, kada se bude ispunila ta sveska do kraja, kada se sve ostvari, pokazat ću vam.
0: Ja, naša brezkvica je tole in jaz se res veselim, da bo tale zvezek res pokazala javnosti, da vidimo, če je zmanifestirala mogoče tudi kakšno poroko.

0: Pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

Tajne v ogledalu, tole je Bes jutro, dobro jutro, 9:09, mi pa kar nadaljujemo s pevcem, ker nikoli ni potreboval reklame za to, da je razprodal koncert. Bil je zelo preprost človek, ni rad dajal intervjujev, veliko raje sedel v kakšni kafani s svojimi prijatelji. Eno izmed največjih imen naše glasbene scene nadaljuje najno playlisto.

0: Sinan Sankić u kratkem u tvojem, na tvojem Best FM-u. Ostanu u moj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Relax.
7: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
8: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne, rezervirati dopust!
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: To je tvoja narodna muzika.

0: vedno na boljše.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčih in Petelini.
3: Od

Najbojuni mesec za nov iPhone. In najrazlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejme

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Best FM. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenija zamuja z obvezno objavo plač v oglasih za delo. Naša država bi morala do konca tega tedna sprejeti evropska pravila, po katerih bi morala podjetja že v oglasu za službo jasno napisati, kolikšno plačo ponujajo. To je v praksi pomembno zato, ker kandidati pogosto izgubljajo čas, ko hodijo skozi tri kroge razgovorov, na koncu pa ugotovijo, da je plača mizerna. Država je to zadevo zaradi menjave vlade in političnih preigravanj pacala predolgo, to zakona ne bomo dobili pravočasno. To zdaj čaka novo vlado, ki bo predvidoma že danes začela z delom. Poslanci bodo čez eno uro začeli sejo, kjer bodo potrjevali celotno 15-člansko ministersko ekipo vlade Janeza Janše. Če ne bo zapletov, bodo ministri popoldne oziroma zvečer zaprisegli, Janša pa bo lahko že danes zbral ministersko ekipo na ustanovni seji, kjer se obetajo že prve kadrovske poteze. V praksi to pomeni tudi konec mandata odhajajoče vlade Roberta Goloba.
8: Vreme.
9: Četrtek bo sončen, nasmejan in tudi precej topo, cca 26 jih bomo zmerali, pa dejmo v tem uživati, ker so že jutri napovedane padavine.
10: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
8: Promet.
9: Zastoji vztrajajo na štajerski avtocesti od Slovenskih Konic proti Dramljam, pa od Blagovice proti Ljubljani, tudi na stoji že regionalna cesta. Stojite tudi na gorenjski avtocesti na večjih mestih od priključka Naklo proti Ljubljani in pa naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam in še naprej po Primorki proti Brezovici. Zastoji tudi na Primorki od Logatca proti Ljubljani in pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Poglejmo, kje vse merijo. Radar je v Vržeju pri čistilni napravi, enega imamo na stojalu na koncu Griča pri Ribnici smer Ljubljana, radar tudi na Ižanski cesti in od Iga proti Ljubljani pred križiščem za Črno vas. Dobila sem tudi en klic.
11: Ravno kar se je v Rivskih Toplicah postavil radar občinskega redarstva.
9: Hvala za sporočeno, če bi dodali še kaj, 051-806-806, srečno pot.
12: Oh, končno pomlad.
13: Kavica in jutrani sonček.
14: Paša, ne?
13: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
9: Danes kavico pijeva na sončku, sicer tukaj v Ljubljani ga še čakamo, valjda bo tja do malce. Dobar dan želim vsem, smo že v zadnji uri današnjega best jutra. Čaka naj v fajn ura, pogledamo best 3 tega tedna, 3 najbolj frišne, najbolj poslušane komade. Uro pa začneva z glavnimi boki estrade. Svoj zadnji album je izdala na točno 30. rojstni dan, tole pa je Bonita in pa Teja Tairović.

0: Andreana Čekić, 12 minut imamo čez 9. Dobro jutro. Ja, tole jutro kar nekaj dogajanja na naših cestah, pa poglejmo, kje in kaj stoji.
1: Promet.
0: Zastoji pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru, do priključka Šentil, daljši zastoji tukaj tudi na usporedni regionalni cesti. Zastoji še na Štajerki od Slovenskih Konic proti Dramljam, pa od Blagovice proti Ljubljani, tudi tu stoji že regionalna cesta. Stojite tudi na Gorenjski avtocesti na večjih mestih od priključka Naklo proti Ljubljani in naprej po Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam in še naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji so tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Stojite tudi na Primorki od Logatca proti Ljubljani in pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Imamo še eno radarsko kontrolo. Ta je na Ižanski cesti iz Iga proti Ljubljani pred križiščem za Črno vas. Če bi karkoli dodali, nič 51 806 806. Srečno, varno, predvsem strpno, v družbi Besmuske, tole Dona Ares. To mi nije trebalo.

Naša carica Strnoga, Senida je bila tole. Dober dan, želim vsem. Moje ime je Nadja, vaša družba do konca ure. Nadaljujeva pa z eno iz 2013.

0: Haris Džinović, gospod, ki ima zelo, zelo lepo hčerko, s katero pa sta svoje odnose po njegovih besedah prekinila, točnega razloga ne vemo. Če pa Džino kaj spremljate po Instagramu, ja, dama živi življenje, ne? En dan v Parizu, drug dan na jahti in tako dalje in tako dalje. Pariške kapje in Haris Džinović na bestu. Dobar dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventi.si.

0: nakup.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: To je tvoja bestvarti muska.
4: Nađemo na pola puta.
3: Prišna muska.

0: Sončno bo danes s temperaturami do 26, že jutri pa nas čakajo padavine.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila na Vipavski hitri cesti pred Celom proti Italiji, tam previdno, zastoji pa na Gorenjski avtocesti od Naklega proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamude tam približno 45 minut, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani in pa proti Primorski. Na Štajerski avtocesti stojite od Blagomice proti Ljubljani, tepanje Pletovarja proti Ljubljani je dolg zastoj približno 1,5 km, stojite na Primorki od Logatca na posameznih odsekih proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Brezovice. Pa na cestah skozi Naklo proti Kranju, pa na regionalni cesti Blagovica-Lukovica Domžale. Srečno pot!
2: Končno pomlad!
3: Kavica in jutrani sonček.
4: Pašale.
3: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro!
0: Minutka čez pol deseto, dobro dan želimo sem, da ne zavlačujemo, gremo kar sladko naprej, kljub temu, da je poletje za vogalom, malce ukra nikoli ni škodal.

0: 7, čez pol deseto, tole je Best FM, četrtek je danes in zdaj ti postrežem Best 3 tega tedna.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
3: Aj, šepem ti, ta je pa res frišen.
0: Tak moški dan je danes, same fajn pevce in reperje imamo zate, pa kar začnimo. Konc maja sta Džana in Buba izdala nov album Godzilla in ta leta frišna se izmed vseh komadov se mi zdi, da najbolj parjela. Bas and Rave in ob izidu komada so si feni med sabo seveda čestital, sretan, Džala in Buba sviva koji slave, tako kad se to zagre. Dobar komad, hitro gre uho in v celoti ga slišite tudi v današnjem bez popodnevu pri Nevi. Drugi je bil gost dva dni nazaj.
4: Zbog tebe ja bi prehodal svijet, zbog tebe mogu me skriva na le.
0: Davide Maro in Zbog tebe. Nimam besed, komad je vrhunski, najdu je stil, ki mu paše, kljub temu, da mu paše tudi imitiranje drugih izvajalcev. Tudi tretji je bil gost mal manjka en teden nazaj.
5: Ja još krijem sunce gorke, sve zbog lepe makedonke.
0: Kolega, Baba Najović, sicer so vsi štiri komadi iz albuma vrhunski, nama z Nevo je podaril tudi enega dazga malega plišastega levčka za spomin, jaz ti pa zdaj v celoti zavrtim njegovo Ružo Sivga. Tole so tvoji best trije tega tedna.
1: Best trije tega tedna.
6: Vsak

0: Tuso Best 3 je tega tedna na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
4: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: na kup.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Носити спотоле на полю, скинула би свою кошулю.
1: Народна
2: чист фрішна.
3: Акції Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.
6: Od

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na bolj.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Dobra dva meseca po volitvah se končno postavlja nova slovenska vlada. Poslanci imajo na mizi seznam vseh 15 novih ministrov in v njihovi usodi bodo glasovali v enem paketu. Ker ima nova koalicija v parlamentu dovolj glasov, je to glasovanje bolj ali manj le še formalnost. To v praksi pomeni, da bo Janez Janša že danes uradno zamenjal Roberta Goloba na čelu države. Nova ministerska ekipa pa ne bo izgubljala časa, saj bodo že nocoj na svojem prvem uradnem sestanku začeli z zamenjavami ljudi na ključni položajih v državi. Vesoljski gigant Elona Muska SpaceX pa se pripravlja na veliki vstop na borzo. Če bodo delnice prodane po načrtih, bo podjetje vredno ogromno. Muskovo premoženje pa bi tako lahko preseglo bilijon dolarjev. A zgodba ni samo bleščeča, SpaceX ima velike načrte za Luno in Mars, hkrati pa še vedno ustvarja visoke izgube.
1: Vreme.
2: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Promet.
2: Zastoji so zaradi jutranje prometne konice na Gorenjski avtocesti od Naklega proti Ljubljani na posameznih odsekih, na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa pred Postojno proti Kopru in Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti zastoji med Grosupljem in Šmarjem Sap in pa na Ljubljanski obvoznici mimo Kozari proti Brezovici.
3: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
1: Od desetih

0: Ljubljana.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Lesce v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral, daje več.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: vreme.
1: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zastoji so zaradi jutranje prometne konice na Gorenjski avtocesti od Naklega proti Ljubljani na posameznih odsekih, na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa pred Postojno proti Kopru in Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti zastoji med Grosuprjem in Šmarjem Sap in pa na Ljubljanski obvoznici mimo Kozari proti Brezovici.

0: kišnim komadom na bestu. Na bestu.
1: Ćao, ja sam Relja, a vi slušate
2: Interkontinental, Kontinental.
3: U tvoju družbu prihaja Čist Prišen, Relja.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti.
4: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala. Vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
5: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

Let's go!

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Best FM. Novice.
9: Dober dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. Janševa vlada je tik pred zadnjim korakom. Državni zbor danes odloča v ministerski ekipi. Razprava naj bi trajala 8 ur, glasovanje pa je pričakovati pozno popoldne. Če bodo poslanci listo potrdili, bodo ministri zaprisegli, Janša pa bo prevzel posle od Roberta Goloba. Ker imajo v več sosednjih državah praznik in dela prost dan, pa se je veliko ljudi odpravilo proti morju. Zato je bilo na naših cestah že zjutraj precej gneče, predvsem okoli Ljubljane in na glavnih avtocestah. Če greste na pot, preverite razmere na cestah in računajte na zamude. Konec tedna bo prometa še več. Elon Musk pa naj bi SpaceX prvič odprl širšim vlagateljem. Prihodnji petek naj bi prvič začel javno prodajati delnice podjetja, ki razvija rakete in vesoljske tehnologije. Začetna cena naj bi bila $135, s tem bi SpaceX po tržni vrednosti prehitel celo Teslo.
8: Vreme.
9: Pred nami je sončen četrtek, čez dan se bo sicer razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj.
8: Promet.
9: Zaradi prometne nesreče je na Vipavski hitri cesti pred Celom proti Italiji oviran promet. Seznam zastojev pa je že dolg, previdno in strpno na vpadnicah v Ljubljano. Tako na Gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zamuda znaša približno 1 uro, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani oziroma Primorski. Mirne živce ohranite tudi na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Prestolnici, pa na Primorki od Logatca na posameznih odsekih proti Ljubljani. Med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Dragomerja, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center mimo Kozari proti Dragomerju. Strpno še na ostalih cestah, skozi Naklo proti Kranju, na regionalni cesti Blagovica, Lukovica, Domžale, na relaciji Lesce Bled, pa še od Medvod proti Ljubljani. Zastoji so še iz Avstrije proti Sloveniji, pred prehodom Šentil in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru ter na regionalni cesti prehod Šentil, tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji, zato občasno zapirajo predor. Srečno!
10: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Denar ni problem.
5: Ka pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel, psihologija denarja.
2: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
7: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Grosuplje v petek 12. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
4: Admiral, daje več.
8: Prvič v Križankah! Jovanovič in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija.
9: Vstopnice na Intrio.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Barno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
11: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: Vreme.
1: Pred nami je sončen četrtek, čez dan se bo sicer razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je na Vipavski hitri cesti pred selom proti Italiji oviran promet. Seznam zastojev pa je že dolg, previdno in strpno na vpadnicah v Ljubljano. Tako na Gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zamuda znaša približno eno uro, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani oziroma Primorski. Mirne živce ohranite tudi na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Prestolnici, pa na Primorki od Logatca na posameznih odsekih proti Ljubljani. Med Uncem in Postojno proti Kopru pa še pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Dragomerja, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center mimo Kozari proti Dragomerju. Strpno še na ostalih cestah, skozi Naklo proti Kranju, na regionalni cesti Blagovica, Lukovica, Domžale, na relaciji Lesce Bled, pa še od Medvod proti Ljubljani. Zastoji so še iz Avstrije proti Sloveniji, pred prehodom Šentil in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru ter na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil, tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji, zato občasno zapirajo predor. Srečno!
0: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Sama.
1: Best Muzică! Strișnă Muzica! Party Muzica! Stai! Tu e Best

0: Ljubljana.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9.

0: Do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Poslanci na izredni seji odločajo o novi vladi. Mandatar Janez Janša je v uvodnem nagovoru poudaril izkušnje ministerskih kandidatov. Izpostavil je, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije in dodal.
7: Mi si pravzaprav želimo en tak sistematičen, če hočete, dolgočasen mandat, ker se bo dalo normalno delati, ker se bo dalo načrtovati, ker se bo dalo program, ki je obsežen, pač razporediti po tednih, mesecih in letih. In vsako leto ugotavljati, da smo pač naredili konkretne korake naprej.
6: Poslanke Svobode pa pravijo, da je predsednik državnega zbora svojim zapisom šel predaleč. Ker jim je Zoran Stevanovič očital pocestniško obnašanje, to razumejo kot žalitev ne samo njih, ampak žensk na splošno. Poslanke Svobode bodo zato sprožile tožbo proti Stevanoviču. Na današnji seji so sicer zahtevale opravičilo, a ga niso prejele.
8: Vreme.
6: Pred nami je sončen četrtek, čez dan se bo sicer razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj.
9: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
10: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
9: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
8: Promet.
6: Zastoji so na vpadnicah v Ljubljano, konkretno je na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamuda znaša približno pol ure, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani oziroma Primorski. Previdno in strpno še na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti od Logatca na posameznih odsekih proti prestolnici, pa med Uncem in Postojno proti Kopru ter še pred Postojno proti Ljubljani. Strpno na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Dragomerja, pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug mimo Kozari proti Dragomerju. Zastoji so tudi na cestah skozi Naklo proti Kranju, na regionalni cesti Blagovica, Lukovica, Domžale, od Lesc proti Bledu, od Medvod proti Ljubljani, od Viča proti Brezovici in od Šmarja proti Kopru. Iz Avstrije proti Sloveniji tudi ohranite mirne živce pred prehodom Šentil in naprej po štajerski avtocesti, vse do priključka Šentil proti Mariboru so zastoji, pa na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil. Gneča tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji, zato občasno zapirajo predor.
5: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe porjantli utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radio delati.
4: Ja, sem res, res.
3: Te porjav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.

0: jaki.
1: Eurosport, pametni na kup.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
3: Admiral, daje več.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: To je tvoja best na

To je Čist Frišna, Džejla Ramović. S komadom 1004. Opet

0: vreme.
1: Pred nami je sončen četrtek, čez dan se bo sicer razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na vpadnicah v Ljubljano, konkretneje na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamuda znaša približno pol ure, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani oziroma Primorski. Previdno in strpno še na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti od Logatca na posameznih odsekih proti prestolnici, pa med Uncem in Postojno proti Kopru ter še pred Postojno proti Ljubljani. Strpno na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Dragomerja, pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug mimo Kozari proti Dragomerju. Zastoji so tudi na cestah skozi Naklo proti Kranju, na regionalni cesti Blagovica, Lukovica, Domžale, od Lesc proti Bledu, od Medvod proti Ljubljani, od Viča proti Brezovici in od Šmarja proti Kopru. Iz Avstrije proti Sloveniji tudi ohranite mirne živce pred prehodom Šentilj in naprej po Štajerski avtocesti, vse do priključka Šentilj proti Mariboru so zastoji, pa na regionalni cesti prehod Šentilj-Šentilj. Gneča tudi pred predorom karavanke proti Sloveniji, zato občasno zapirajo predor.
0: Nič drugega kot sam.

0: Hit FM Ljubljana.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
6: Admiral daje več.
7: Narodna muzika.

0: i narodna muzika. To je Best FM.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Janševa ministerska ekipa je pred zadnjim parlamentarnim testom.
6: Zdaj, kandidatki in kandidati imajo praktično vsi izkušnje iz dela v izvršilni oblasti. Prihajajo iz različnih delov Slovenije, tako da bo to vlada za celotno Slovenijo in za vse generacije.
5: Janša je v nagovoru napovedal sistematičen in dolgočasen mandat ter prihodnji teden vabilo opozorilo.

0: poziciji k partnerstvu za razvoj. Pa še v Ljubljano, ki se je znašla med najbolj podcenjenimi evropskimi mesti po izboru britanskega vodnika Rough Guides. Tam jo opisujejo kot skrit biser s šarmom, kulturo in lepoto, stran od največjih turističnih množic. Obiskovalcem priporočajo obisk gradu, starega mestnega jedra, parkov, Ljubljanice in da si privoščijo štruklje. Britanci sicer omenjajo tudi nizke cene in malo gneče, ob čimer bi nekateri domačini verjetno malce privzdignili obrv.
1: Vreme.
0: Sončno popoldne bo, razvijala se bo sicer kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo pihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo na zahodu že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Jutri zjutraj bomo namerili od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bo dež postopno razširil nad večji del države, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 19 do 24, le v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Črnuče-Tomačevo med Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani, nastal je zastoj. Sicer pa so zastoji na vseh vpadnicah v Ljubljano, pa na regionalni cesti Lukovica-Domžale, Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled, Medno-Ljubljana, Vič-Brezovica, Šmarje-Koper ter Izola-Lucija v obe smeri. Tudi iz Avstrije proti Sloveniji so zastoji pred prehodom Šentilj in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru, pa na regionalni cesti prehod Šentilj-Šentilj. Strpno še na Gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke v smeri Slovenije.
3: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summit Auto.si.
1: Od 10.

0: Sama.
1: Best muzică! Frișnă!
0: Frișnă muzica!
1: Party muzica!

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremenil v doživetje.

0: mine cup.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Autodebelt Trzin. Nič 80 99 66.
8: Tvoja best narodna muzika.

0: vreme.
1: Sončno popoldne bo, razvijala se bo sicer kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo pihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo na zahodu že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Jutri zjutraj bomo namerili od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bo dež postopno razširil nad večji del države, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 19 do 24, le v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Črnuče-Tomačevo med Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani, nastal je zastoj. Sicer pa so zastoji na vseh vpadnicah v Ljubljano, pa na regionalni cesti Lukovica-Domžale, Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled, Medno-Ljubljana, Vič-Brezovica, Šmarje-Koper ter Izola-Lucija v obe smeri. Tudi iz Avstrije proti Sloveniji so zastoji pred prehodom Šentilj in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru, pa na regionalni cesti prehod Šentilj-Šentilj. Strpno še na Gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor karavanke v smeri Slovenije.
3: Nič drugega kot sama muska.

0: Ljubljana. Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
1: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
1: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
3: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
2: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom.

0: Jedno na boljše.
1: Best FM. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje 16. slovensko vlado. Poslanci na izredni seji razpravljajo o 15-članski ministerski ekipi premijeja Janeza Janše. Glasovanje pričakujemo pozno popovdne. Janša je v uvodnem nagovoru povdaril, da si želi sistematičen in dolgočasen mandat, v katerem se bo dalo normalno delati. Sejo je zaznamoval spor med poslankami Svobode in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem, ki opravičila za svoje besede na družbenih omrežjih ni podal. Poslanka Janja Sluga je napovedala tožbo. Borze po vsem svetu pa podirajo rekorde, z njimi pa skokovito raste tudi število izjemno bogatih ljudi. Najnovejša mednarodna analiza razkriva, da ima na planetu finančno premoženje v vrednosti vsaj 1 milijona dolarjev že več kot 25 milijonov posameznikov. To je kar za 2 milijona več kot leto prej, največ novih bogatašev pa so spet dobili v Združenih državah Amerike. Skupno premoženje svetovne elite je lani zraslo za skoraj 9% in je doseglo zgodovinski rekord.
1: Vreme.
3: Ja, ne bomo odkrivali tople vode, spakiraj sončna očala, ker popoldne bo sončno. Dan bomo imeli okoli 26 stopinj.
1: Promet.
3: Zaprtje je vozni pas na Vipavski hitri cesti smer Razdrto, malo za priključkom Vipava zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila še vedno ostaja po regionalni cesti med Vipavo in pa Nanosom. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Radeče Krško pri rogu pri Sevnici, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Maribor Sever. Stojimo tudi od Krtine proti Ljubljani in pa od Zadobrove proti Domžalam. Na Gorenjski avtocesti zastoj od predora Šentvid proti Ljubljani, tudi naprej po Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika vse proti Kozarjam in pa seveda tudi zastoj naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Na Primorski avtocesti stojimo med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Ok, še dva radarja v tem trenutku. Na stojalu v Vranovičih smer Metlika in pa Črn Kedje v Trbovljah pri policijski postaji coni 30 km na uro. Srečno!
4: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
5: Pomlad.
6: Na Best FM.
7: Končno pomlad.
5: To je Best pomlad.
7: In.
5: Nevenka Stepan Deva.
3: Ja, včeraj se je javila naša zvesta poslušalka Edina z lepo mislijo. Za vsakim dežjem posije sonce in evo imamo ga. En fantastičen četrtek je pred nama, počas jadrava proti vikendu, tako da spakirava na smeh in pa dobro voljo in seveda pojačava radio, ker palimo klub in palimo naše frekvence. Dobar dan na bestu!

Kraljica, Sek Aleksić, 15.6. drugo na Vesto. Ja vsak dan ob isti uri v Bes po podnevu dobim isto sporočilo na nič 51 806 806. Če lahko zrihtam en komad. Ja. Zdaj pravijo, da je vztrajnost lepa čednost, ne? Pa ker je četrtek in smo že skor z eno nogo v vikendu. Ma zakaj pa ne? Aco Pajovič prihaja, da ti ogreje srce in pa dušo s komadom, da si tu. Uživej.

Ja, res je lepa kalutka, ta naša breskvica. 9 jih manjka do pol tretje, 26 stopinj bo danes. Pravijo, da ob takih dneh moramo poskrbeti za hidracijo. Zdaj, ne moram te glih pelati na pijačo, ne, ker se veš, šiht je treba narediti, denar je treba zaslužiti, pa v resnici tudi nimam tog denarja, ne. Ampak lahko pa ti zrihtam enega na najbolj veselih best.

0: Oziroma ti ga zrihta Heni. Je Go Martini s tabo, ja, v trenu oka. Ostanj tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Lesce v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
3: Admiral, daje več.

0: mi nakup.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Prvi put, mislim, prvič v Križankah.

0: Ploča, petek 12. junija, Ljubljanske Križanke. Oh, let's go! Karte so na Entrio.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Narodna muzika.
3: Kaj ga malo spijemo brez tega

0: Energija, pravo spomladansko popodne pred nama, veselo in pa sončno, prijetno toplo tudi, 26 stopinj bo.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu, tam previdno počasi. Še vedno zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti smer Razdrto, malo za priključkom Vipava, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Obvoz za osebna vozila še vedno ostaja po regionalni cesti med Vipavo in Nanosom. Zaprt pa je tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu za Ovinkom zaradi tovornega vozila v okvari. Zastoji pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Maribor-Sever. Pa tudi od Krtine proti Ljubljani in pa od Zadobrove proti Domžalam. Stoji Gorenjska avtocesta od predora Šentvid proti Ljubljani, tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika vse proti Kozarja, ta zastoj pa se nadaljuje naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Na primorski avtocesti pa stojimo med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Ok. To je zaenkrat vse. Če še kaj tazga, nič 5-1-806-806, sicer pa ti tole zdale povejo na radiju.
1: Nič 5-1-806-806.
2: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
2: Pomlad.
1: Na Best FM.
3: Končno pomlad.
2: To je Best pomlad.
1: In.
2: Nevenka Stefan Deva.
0: Tvoje best popolne tole minuto čez, oziroma dve minuti čez pol tretjo, pravijo, da ko ti da življenje limone, vzem tekilo in si sam polepšej dani trenutek. Pomaga muska, pomaga Mitar Merič. Ja, tale komad zdaj leka prhaja, pojači glasnost, sam ne pretiravat, ne, da ne izpadnu stekla, pa se veš, spust šipe, sonce mava. On pa prav takole.

Bova Koreli je bil tole in pa Topovska. 20 minut manjka do tretje, nema sem stava na vesto. Ja, Bojan iz Kamnice piše na nič 5186806 prav takole. Zdravo, res ste the best, vsaka čas, da vas imamo, nema ti pa sploh glas za poslušat. Pozdrav in samo tako naprej. Ja, Bojan, hvala lepa za tole pohvalo, sem vesela, da uživaš v moji družbi glih tako, kaj jaz v tvoji, predvsem pa, da ti je všeč moj globok in možat glas. Veš kaj, tega ti dam.

0: Nemoguča ljubav in pa Peđa Jovanović in Breskvica. Lepe pozdrave v Kamnico.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Samo ta četrtek v Optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
2: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: mami na kup.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
0: Til Čeh in Petelini.
1: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
0: Ter Firbci.
1: Bege vajde na traktorju, odvajde noben na jure.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše. Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
9: Best FM. Novice.
10: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ali bi dela na Primorki res lahko kmalo potekala tudi po noči? Kandidat za infrastrukturnega ministra Jernej Vrtovec je napovedal začetek nočnih del na najbolj obremenjenem odseku primorske avtoceste pri Postojni že ta konec tedna. Strokovnjaki so skeptični, pogodbe med Darsom in izvajalci nočnih izmen ne predvidevajo, prav tako primankuje delovne sile. Odhajajoča ministrica Alenka Bratušek opozarja, da bi izvajalci delavce zgolj prerasporedili z drugih gradbišč brez dejanskega povečanja zmogljivosti. V številnih evropskih državah nočna dela na avtocestah sicer že dolgo niso nobena posebnost. Medtem pa državni zbor danes nadaljuje razpravo o novi Janševi vladi. Poslanske skupine so že predstavile svoje stališča. Glasovanje pričakujemo pozno popoldne, takoj zatem pa sledi zaprisega in predaja poslov med odhajajočim premijem Golobom in Janšo.
11: Vreme.
12: Sončno danes brez kakršnih

0: Vremenskih pretresov 26 stopinj bo.
1: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Promet.
0: Zaprta je cesta Ormož, središče ob Dravi pri Pavlovcih, pri krožišču zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča se je zgodila na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu in pa zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti smer Razdrto, malo za priključkom Vipava, tudi tam je prišlo do prometne nesreče, pred overo je nekaj zastojev. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu za Ovinkom, tam je prišlo do okvare tovornega vozila, previdno in počasno. Zastoji pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Maribor Sever, pa tudi od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa tudi od Senožeč in na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in naprej proti Postojni. Stoji pa seveda tudi ljubljanska obvoznica. Še en radar v tem trenutku? Bel Clio je na koncu Dovjega v smeri Belce. Srečno pot.
3: Končno pomlad.
4: To je to.
3: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
5: Nevenka Stepan Neva.
0: Dobar dan, Vesto, 3 minute čez tretjo, še en SMS je preletel na nič 51 806 806 in sicer še en radar imamo. V obe smeri med Šmartnim pri Slovengradcu in Mislinjo pri bivši bencinski Demol. In pa ta nekdo še tem policistom oziroma nekomu, ki postavlja, je postavil ta radar, namenja en komad. Kater komad? Ja, Davor Badrov prihaja in pa Ustaj sine. Tvoje Vespo povdne tole, dobar dan.

Srebrna Latina in pa Teja Tairović. 13. imamo čez tretjo, dobro dan na Bestu. Viki je pisala na 051 806 806. Pozdravljeni, slišala sem, da iščete voditelja programa. Rada bi se prijavila, kje in kako se prijavim. Hvala, da beste. Ja, takole da povem, ni skrivnost, ne? Iščemo nove ukrepitve, ljudi, ki imajo radi svoje sodelavce, ki so prijazni, nasmejani, ki bi delali na radiju za mikrofonom in tako uživali v best ritmih kukr mi. Viki in pa vsi ostali, ki vas zanima, prijavo pošleš na audicija@bestfm.si, pa pošli posnetek, no, da te vidimo, da te začutimo in mogoče se prav kmal družimo. Ti, a veš, kaj je meni drugač the best, eh? Da takole ostanem popovdne sama in nabijam zvočnike tlele, da vsi sosedje v Velčah slišijo, ne? Nije sve party party, ampak na bestu pa je. Andreana Čekić, pojačaj radio.

0: pa seveda čim več Jovana Perišića. Kratka pauza, tvoja muzika, ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, Eventim.si.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Relax.
10: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
11: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
10: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi kam greva.
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: od euforije.
1: Vreme.
2: Ja, dan za večera naj bo še spremljalo sunce in pa prijetnih 26 stopin. Jutri, ja, malo bolj mokro bo, padavine bodo spet v najni družbi in pa največ bo 24 stopin.
1: Promet.
2: Zaprta je cesta Urmoš, središče ob Dravi pri Pavlovcih, pri krožišču zaradi prometne nesreče. Ena se je zgodila tudi na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu. Še vedno je zaprta Vipavska hitra cesta smer Razdrto, malo za priključkom Vipava, zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred overo so zastoji in pa obvoz samo za osebna vozila je po regionalni cesti Vipava-Razdrto. Še vedno stojimo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa tudi od Zadobrove proti Domžalam, kot tudi smeri Ljubljanske, severne in pa vzhodne obvoznice. Na Primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno smer Koper, pa tudi od Senožeč in na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu, pa tudi naprej proti Postojni. In pa stoji seveda Ljubljanska obvoznica. Kako je z radarje? Bel Clio je na koncu Dovjega smer Belca, bela Škoda je v stražišču pri Kranju pri Vrcu, tam je cona 30 km na uro, enega imava v Tenetišah pri Kranju in pa v Grčarevcu pri Logacu. Srečno pot!
3: Končno pomlad! To je to! Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Ne vem, kaj ste pa nema.
2: Tvoje best popovdne, dobro dan. Ja, dan se dogaja kar nekaj zadev na naših cestah. Nekatere evropske države imajo praznike, tako da bo gužva tudi zaradi tega. Pa, se veš, ne? Zihar imaš trenutek ali pa dva, da vzameš telefon v roke, pokličeš ali pa napišeš SMS na 051-806-806 in zbereš svoj komad za današnje popovdne. Zdaj, če mene vprašaš, kjer ga bi jaz brala za gužvo, jaz mislim, da je tale na mestu, ne? Jaz pa ti, pa mi vsi v koktejlu ljubavi. Nedeljko Bajč Baja, tako da dejmo radio na glas in dejmo skupaj na ves glas.

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava .si.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avtominosvetek.si.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo. Prišel je le odvetnik. Zdravstvo. Evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom. Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Dragi moji, vi slušate.
9: Чист фришна

0: Izjemno premišljeno. Ali lovite priložnosti za donos? Lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
6: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Best FM. Novice.
10: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V parlamentu že od 9. ure poteka odločilna izredna seja, na kateri poslanci razpravljajo o 15-članski ministerski ekipi mandatarja Janeza Janše. Glasovanje o novi vladi bo po 8 urah razprave sledilo pozno popoldne. Zapletov ni pričakovati, saj ima nova koalicija ob podpori stranke Resnica zagotovljeno udobno večino. Nova vladna ekipa bo z delom začela že nocoj na ustanovni seji, ker se obetajo prve kadrovske zamenjave v vrhu policije in obveščevalnih služb. Pri Medulinu v Istri pa je danes dopoldne strmoglavilo manjše letalo. V nesreči so umrle 4 osebe, 2 pa še pogrešajo. Po neuradnih informacijah naj bi bile žrtve tuji državljani, letalo pa naj bi poletelo iz Nemčije in na Hrvaškem ni bilo prijavljeno. Priča nesreče je povedala, da je izkušen pilot tik pred pristankom na športnem letališču v Medulinu iz še neznanega razloga izvedel spiralo, nato pa strmoglavil.
11: Vreme.
12: Ja, dan še sončno, vse do zahoda, 26 stopinj bo, po noči se bo poblačil in jutri bo v družbi dežnih kapelj. Mama pa srečo, da ne bo tok mrzlo, 24 stopinj bo.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
11: Promet.
12: Ja, zaprta je cesta Urmož središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču zaradi prometne nesreče. Še vedno je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Zaprta je Vipavska hitra cesta, smer Razdrto, malo za priključkom Vipava, tam so že odstranili posledice prometne nesreče, ampak pred overo so zastoji in obvoz je samo za osebna vozila možen po regionalni cesti Vipava-Razdrto. Vozni pas na Vipavski hitri cesti je zaprt v smeri Nove Gorice med Vipavo in Ajdovščino zaradi vozila v Okvari. Stojimo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, pa tudi smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Stoji primorska avtocesta med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa tudi od Senožeč in na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu, pa naprej proti Postojni. Pa seveda stoji tudi ljubljanska obvoznica. Kako je z radarji? V Dolenji vasi pri Ribnici, enega imava v Tenetišah pri Kranju in pa v Grčarevcu pri Logacu. Srečno pot!
14: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
15: Pomlad.
16: Na Best FM.
17: Končno pomlad.
15: To je Best pomlad.
17: In.
15: Nevenka Stepan Deva.
12: Ja, poskočno nadaljevanje Benz popodneva, neva ti delam družbo vsem do šestih in ja, res se je naredil lep dan, ne? Dan

današnje sonce morva izkoristiti, ker jutr bo spet bolj črno-belo, ne? Tako da, dokler mava barve in pa sončne žarke, lahko fantazirava v kakšnih lepih in pa toplih krajih. Pa bo čas od dopustu, ne? No, v resnic pa tudi tale fantazija paše. Grše in pa Mijač, dobar dan na Vestu.

0: Milica Pavlović, Impa, operisan od ljubavi. 10 minuti ih imamo čez četvrto. Četrtak je danes in se veš kaj sledi, ne? Tako kao vsak teden, best trije tega tedna.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
4: Aj, šepem ti, taj pa res frišen.
0: Ja, in ta teden imamo dejansko moški teden. 3 je komadi, ki so najbolj poslušani v zadnjem tednu in pa najbolj gledane videospote imajo. Tako da dejva začeti s temle, ki se je tudi oglasil pr nas v studiju.
5: Ja, još krijem sunce gorke, sve zbog lijepe makedonke.
0: Boban Rajović in njegov komad Ruža sa juga. 4 nove komade je zdol, ampak tale je pa posvečen lepi makedonki in pa tudi videospot je sneman v Makedoniji. Fantastičen Boban Rajović, res. Naslednja dva sta te dva. Mislim, te dva, kaj naj rečem, nov album Godzilla, ta Džala brat Buba Koreli in tole komad Bass and Rave. Velikrat napišete, dejte, če hočete imeti podnapise pod videom, kliknite, da si nastavite na YouTube, a ne? In pol je napisal, zakaj pa se tega pa celega razumemo. In to, dragi moji, to je moment, ko se bo zapisal v zgodovino. Zdaj ga slišimo v celoti na bestu Džala brat Buba Koreli, Bass and Rave.

0: najbolj frišne.
1: Tri.
2: Najfrišnejše.
1: Tri.
3: Tega tedna.
4: Aj še, pem ti, taj pa res frišen.
5: No in ker smo obljubili best 3 tega tedna, je čas še za našega tretjega, kaj pa je bil pri nas na obisku zdaj, kaj 2 dni nazaj, kjer dan je danes? 2 dni nazaj, ja, tako.

Njemu prvoščam popolnoma vse, čisto srce, fantastičen glas, vrhunski imitator, vedno nasmejan in iskren David Amaro. David, vem, da poslušaš, lepe pozdrave, pa naj se sliš povsod, kjer vlečajo naše best frekvence. Zbog tebe na bestu.

0: Bestrije tega tedna.
1: Vsak četrtek na Best FM.
2: Poslušaš
0: Best FM Ljubljana. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
1: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje. Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
6: Admiral, daje več.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
0: Prišla muzika.
8: Mala htela bi bratu tela tango, da plešemo konstantno sa tobom ko sa vratom.
0: To je tvoja best party muzika.
9: Ti moje zlato.
0: Krishna. What?

0: vreme.
1: Ja, takole je, ne? Dan še bomo imeli sunce vse do njegovega, svojega sunčnega zahoda, kukor pravijo, ne? 26 stopin bo. Jutri malo več dežja, nevihte bodo in pa plohe in pa 24 stopin.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Še vedno zaprta cesta Ormož, središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču zaradi prometne nesreče. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. In pa na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega, malo za priključkom Vipava, so že odstranili posledice prometne nesreče. Obvoz je možen samo za osebna vozila po regionalni cesti Vipava-Razdrto, tam pa so tudi daljši zastoji. Stojimo na Štajerski avtocesti za Dobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske, severne in vzhodne obvoznice. Na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa tudi od razcepa Gamberg proti Postojni, stojijo pa seveda tudi stoji Ljubljanska obvoznica. Tako, ja. Še dva radarja. V Doleni vasi pri Ribnici na Dolenskem in pa Rjav Kedije na cesti za Savo od Litije proti Zagorju. Srečno!
3: Pomlad.
4: Na Best FM.
5: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
5: In.
3: Nevenka Stefan Deva.
1: Minuta čez pol peto, skupaj uživava v tvojem Best popodnevu, pa kjerkoli že si, doma, v družbi ali pa še vedno v službi. No, zdaj prihaja ena, če slučajno praznuješ dan s rojstni dan oziroma šteješ leto več, mislim, da je popolna zate. Prvošci kršenga, ampak ne pretiravač, vse je četrtek in jutri moramo spet delati, ne? Sicer pa ne dvomam, da bi si ga marsikdo žalil tudi za darilo, sigurno.

Breckvica in pa kume moj. 18 minut do pete, neva ti delam družbo. In dama, ki se nama pridruži v nadaljevanju skozi tvoje zvočnike, se rada spominja svojega otroštva. Spominja se lovljenja rib, pa kopanja v reki. Pa že kot mala punčka je sezonsko nabirala slive, da bi zaslužila kakšen dinar več. No, je pa rekla, da se je ta njena karjera hitro zaključila, ker se strašno boji pajkov. Ja, za mikrofonom tega strahu ni, ne?

0: Žena, zmija, Maja, Marijana prihaja v tvoja ušesa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topljiv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
6: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
7: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje. Pikasi.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje novo Janševo vlado. Po 8 urah razprave glasovanje pričakujemo pozno popoldne, takoj zatem pa zaprisega in primopredaja poslov med Golobom in Janšo. Zanimiva je situacija pri demokratih. Po potrditvi ministerske ekipe in imenovanju državnih sekretarjev se bo zamenjala kar polovica njihove poslanske skupine. Namestnica vodje poslancev Mojca Žnidarič je zagotovila, da bodo kljub zamenjavam ostali trdni koalicijski partner in napovedala.
8: Verjamem, da bomo tudi vnaprej trdni, ne glede na to, kdo pride v poslanske vrste.
7: Na vprašanje, ali bo ona prevzela vodenje poslanske skupine, pa je odgovorila, da se bodo o tem še pogovorili. Pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva 11. junija pa divja pravi lov na nogometne sličice. Letošnji album je s 980 sličicami največji doslej, za popolno zbirko pa bi morali odšteti preračunano okoli 1500 evrov. FIFA je po letu 2030 pravice podelila ameriškemu podjetju Fanatics.
9: Vreme.
10: Jutri bojo padavine nad večino države, tu pa tam tudi kakšna nevihta, tako da marela, palerina in podobno, to bo prav prišlo. Bo pa 24 stopin.
6: Promet.
10: Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova in smeri Zaloške proti Snebarja. Pa na zahodni obvoznici je oviran promet na razcepu Koseze in smeri Podotika proti Brdu, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. In pa na cesti Mestinje pod Četrtek je v Pristavi pri Mestinju promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, tam pa tudi kar nekaj zastojev od Kozari mimo Brezovice proti Kopru, med Duncem in Postojno proti Kopru in pa med Gabrkom in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani. Kako je z radarji v tem trenutku? Na stojalu na Muljavi pod šolo v smeri Krke, enega na stojalu imava v Postojni nasproti vojašnice, bela škoda je v Kranju na Laborah pri šoli BB in pa rjav ked je na cesti za Gorje Trbovlje za Savo. Srečno in varno pot do cilja.
11: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
12: Končno pomlad.
13: To je to.
12: Pomlad na Best FM.
13: S tabo v družbi
12: in v gužvi.
14: Ne vem, kaj ste pa nema.
10: 2 minuti čez peto. Veš, kaj razmišljam? A si dan spostavil oziroma postavila kakšen rekord, a? Jaz sem ga. Moj današnji rekord je, da sem spila samo 2 kavi. Ja vem, čuden se sliš, kao nek rekord zdaj neva tle, prebijaš neki, ampak je, ne, ponavadi jih ne štejem. Zdaj ni najbolj zdrava navada, ampak vsak od nas ima neko stvar, ki se je preprosto težko odpovedati.

0: ni tako. Ok, zakaj sam dve kavi? Ker mi sunce in pa muska dajete energijo in to delim s tabo. Poslušaš Best FM, Goga Sekulič prihaja, dobar dan.
1: Ma ne.

0: Živio sam trile i ti poslušaš Čist, frišan komad na Bestu. Boja lelo, gde god da si, moja si. Tole su Trile in Trio Mandili. S komadom Moja lelo.
1: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji, Best FM.

in pa trio Mandili, moja Lelo v Best popodnevu. 12 jih imamo čez peto, dobar dan. Ja, nadaljuje vam s dvema simpatičnima dečkoma, dvema močnima glasovoma, ko sta združila moči v eni pesmi. Komadka v bistvu govori o tem, da moraš ostati zvest sam seb in da se s časoma pokaže in vrne vse. Ja, tako nekak. Emir Brunčević in pa Darko Lazič, prav zdaj.

Jenner, Malan Lee, Kim Pani, Kolja in Devito. 13 minut do pol šeste, Best FM je tole. Danes je četrtek oziroma skor že vikend, mali petek mu radi rečemo, ne? Zakaj? Zato, ker si lahko brez slabe vesti prvoščimo enega ali pa dva pošihtna. No, če še nisi, zdaj na Bestu.

0: Ja, ob sončnih dneh s 26 stopinjami zunaj pa paše en Campari in pa paše Mija Borisavljevič. Ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
0: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, res.
2: Te prijav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: nakup.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral, daje več.
3: Prvič v Križankah! Peđa Jovanović in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija. Vstopnice na Intrio. Intrio!
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: To je tvoja best party muzika.
8: Nađemo na pola puta.
9: Fresna muzika.

0: vreme.
1: Jutri bo malo bolj hladno kot danes, 2 stopinje manj bo, nič kaj pretiranega ne bo, bolj si bobo in plohe nevihte, vse kar spada zraven, tako da ne pozab na marelo na kakšno palerino, bo pa 24 stopinj, tako da vsem bo fajn, no? Pa še petek bo.
0: Promet.
1: Posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Ormož središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču. Promet je pa še vedno urejen izmenično enosmerno, samo za osebna vozila na cesti Mestinje pod četrtek v pristavi pri Mestinju zaradi prometne nesreče. Za tovorna vozila obvoza ni. Stojimo na Štajerski avtocesti za Dobrove proti Domžalam, pa tudi smeri Ljubljanske, severne in vzhodne obvoznice, kjer je v razcepu za Dobrova zaprte vozni pas zaradi prometne nesreče. Stoji Primorska avtocesta v smeri Kopra pred Postojno, pa tudi od Senožeč proti Postojni. Tam imamo tudi okvarjeno vozilo med Senožečami in Pananosom na prehitevalnem pasu, zato previdno. Kako je z radarji? Na stojalu na Muljavi pod šolo v smeri Krke, enega imava v Postojni nasproti Vojašnice in parjav Ked je na cesti Zagorje Trbovlje pred Ribogojnico v smeri Trbovelj. Srečno!
2: Končno pomlad.
3: To je to.
2: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Ne vem, kaj Stepan nima.
1: Ja, jaz 2 minuti čez 5:30 na Bestu in pa z nama v studiu že Maja Tasič.
5: Živjo.
1: Povej mi, danes si rabila malo več cajta, kot ponovat, da priješ na šiht.
5: Danes sem rabila skoraj da ne 40 minut, ker sem bila v koncu tem, ko so stožice in danes se dogaja zelo pomembna tekma Slovenije proti Cipru. Ja, rabila sem kar ene 20 minut, da sem se sploh v tomačevski rondo vključila, tako da srečno vsem, ker ste tam, tudi jaz sem bila tam, ampak evo, zdaj sem pa tle, tako da mi je ratal se premakniti.
1: Ej, tekma česa? Jaz ne sledim športnim dogodkom
5: Neva,
1: zato.
5: Neva, danes je nogomet.
1: A ja, nogomet je
5: Slovenija
1: danes.
5: Proti Cipru.
1: Slovenija proti Cipru. Ok, torej želimo vso srečo našim nogometašom. Uh-huh. Navijajte, fajn, navijajte. Kdaj se začne?
5: Ob 6:00.
1: A ja, tako.
5: Čez pol ure.
1: Čez pol ure, držimo pesti. Ok, nadaljujemo. A ja, prihajaš potem ob 6:00 tudi svojo dajo, 6:00.
5: Tako
1: ne?
5: Je, tako povej. Da lahko mi napišete vaše glasbene predloge na 051-806-806, kaj se vam danes posluša, te, ki niste na tekmino.
1: Ja, ja. Da, bo, da bomo šli v večer bolj spontano, bolj gladko in...
5: Sproščeno.
1: Sproščeno. No, super, to je to, 051-806-806, zdaj pa Mitar Mirič, špijuni su među nama. Uf. Gremo.

Amargile in pa apokalipsa. 16:06, neva sem bila tvoja best popodanska družba, počasi odhajam in te prepuščam v roke, glasu Maje Tasič in podaje 6:06. Še enkrat, če imaš kakšen glasbeni predlog, 051-806-806, ga Majči zavrti. Sicer pa za konce današnjega best popodneva tale prhaja.

0: Mile voli disco in mi volimo lepo breno. Zdaj prehajamo po kratki pauzi v tvoja šisa, tako da ostani na naših frekvencah. Želim ti izjemno lep četrtek, slišmo se spet jutar. Ciao.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dars je po pozivu bodočega infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca potrdil, da bodo dela na najbolj obremenjenem odseku pri Postojni potekala tudi po noči. V prihodnjem tednu je načrtovano nočno betoniranje mostu čez reko Pivko, v naslednjih fazah projekta pa se obetajo dodatno nočna dela. Dars sicer poudarja, da obseg nočnih del že več let postopno narašča z dobrih 15% leto 2021 na več kot 28% vseh delovnih ur lani. Letos pa trend nadaljujejo. Državni zbor danes potrjuje
2: vreme.
3: Ponoči se bo pooblačilo, jutri zjutraj pa se bodo začele pojavljati padavine. Čez dan bo oblačno in deževno, temperature pa se bodo dvigale na 24 stopinj.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons. Promet.
3: Ja, imamo še res veliko zastojev, pa kar začnimo. Stojite na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je v razcepu Zadobrova zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Stojite tudi na ljubljanski severni obvoznici, vse od Šiške proti Rondoju Tomačevo, v Grožišču Tomačevo in na Črnuški obvoznici zaradi nogometne tekme Slovenija Cipar. Potem na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, tudi na primorske avtocesti od Senožeč proti Postojni, kjer promet dodatno ovira prometna nesreča na voznem pasu pred izvozom Razdrto. Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. In pa še en radar imate v škatli na recepu Draženci iz smeri Ptuja proti avtocesti. Tako da tam imajte lažjo nogo, da ne bo kakšne nepotrebne kazni. Če opazite kar kol noga, nič 51 806 806 je mesto za vse te prometne informacije. Drugače pa vam je želim srečno in varno pot še naprej.
0: To je. Šest ob šesti. Šest ob šesti. Zmajo Tasič.
3: Pa, Matasič, sem v vaši družbi, 3 minute imamo čez 6, kar pomeni, da je čas za vaš današnji 6 ob 6 izbor. Vsak dan, ko mi čakam, da lahko to rečem, tako da napište mi, kaj se vam posluša v tem momentu, kjer komad vas bo sprostil po dolgom dnevu in zdaj lahko rečem že po dolgom tednu, ki ga bo jutri konc. Tako da, evo, začenjamo dan z Denom Matičem in njegovo burmo.

Vi pa kar pogumno napišite, kaj se vam v tem trenutku posluša in zakaj je prav ta pesem na 051 806 806 in preizkuste svojo srečo.

Šansa si nam mila in dragana so jači nego ikak v tem popoldnevu, pa seveda tudi naši nogometaši Slovenci, ki se zelo v Stožicah borijo za zmago in mi nabijamo za njih. Hej, hoj, Maja Tasič, sem v vaši družbi in zdajle bom za srečo v našo družbo povabila Pika Pavko Daro Vubamaro, ki noče in noče odkrit, koliko let je njen fant trenutni mlajši od nje. Vemo sam to, da je kar velika ta razlika, jaz bi rekla tam nekje 20, 25 let, če ocenam po izgledu. Vemo, da je zelo lep in da se imata res, res, res fino. V vašem 606 izboru pa si je Darico zaželel slišati Aki, ki pravi takole: Hello, jaz bi pa en komad, da hitrej mine tale gužva na Trzinki in sicer neki od Dare Vubamare. Lep dan še naprej, Aki. Darica, mikrofon je tvoj.

Rasta in euforija v vašem današnjem 606 izboru. Hello, hello, Matasič sem v vaši družbi. Tisto, kar se vam posluša jutar v 606 izboru, mi kar že zdaj lahko napišete na 051 806 806. 6 minut k nam še zmanjka do 6:30 in zdaj je na vrsti še moj današnji izbor za vse nas. In zdaj bi rada, da tako malo pomislimo vsi skupaj. V otroštvu smo fiks vsi imeli eno tisto tako ljubezen, enega izvajalca, ki nam je bil tako, takoj bi se poročila z njim, tudi če sem bila stara, ne vem, 8 let. No, za me in za J.Lo Ramovič je bil to definitivno Milan Stanković. S tisto blond frizurco na Justina Bieberja, meni je bil tako blazno lep, ne vem, če zdaj pogledam za nazaj, ne vem, kaj mi je bilo, in tudi J.Lo bi rekla, ne vem, kaj nama je bilo. Ampak ja, evo, ona ga je imela rada, verjamem, da še marsikdo v moji družbi. Tako da, evo, zdaj prihaja Milan Stanković, potem pa še J.Lo Ramovič, ki je bila noro zaljubljena v Milana.

0: Ljubljana. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: vs. Dr. Silvano DJ. Spriateli i ti. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. 80 99 66.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Pravi čas za pravih 6 ob 6 na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

Mile Kitić, što nisi manje volela, 20 minuta nam zmanjka še do sedmih, mada si če sem v vaši družbi in zelena počuta čas, da zavrtimo neki mičken starejšega. Besto, flashback! Na 606. izbor nadaljujemo z komadom Ljube Aličiča Bogovi zemljom hode. To je zelo, zelo lepa pesem s takim močnim besedilom, ki je, lahko rečemo, kar globoko romantično in nekako idealizira ljubljeno osebo. Zdaj, pesem bi lahko rekla, da nikoli ni izgubila svoje popularnosti in priljubljenosti, ampak da je tako, kar kafanska, ki jo radi slišimo vsakič, ko gremo v kafano. Ljuba Aličić, Bogovi zemljom hode. Uživajte.

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
0: Pravi čas za pravi šest. Šest ob šestih na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

Saša Kovačević, moja malena, posluša to daje 606. Hej, to je Mata Asić, vam delam družbo in še točno 7 minut nam zmanjka do 7. V našo družbo prihaja pa gospodič Boban Rajović, ki je bil nedolg nazaj, oziroma par dni nazaj tukaj v našem Best studiju in ima 9 dni staro Ružu sa juga. To je ena izmed pesmi na novem albumu, jaz moram reči, da sem ga preposlušala in da je to kar taka lepa mojstrovina in da čutimo velike njih emocij, ki jih je v bistvu povedal skozi vse komade na temu albumu. In evo, eno slišmo prav zdaj, Boban Rajović, Ruža sa juga. Uživajte.

0: muzika. To je 6.6. na Best FM. Best FM.
1: Novice. Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor je potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade.
2: Navzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
1: Gre za četrto vlado pod vodstvom Janeza Janše, ki bo delo začela že z ustanovno sejo. Nova vlada bo imela 15 ministrov, sestavljajo pa SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Največ ministerskih mest je pripadlo SDS in sicer 7, NSI bo vodila 4 resorje, Demokrati 3, Fokus 1, SLS pa svojega ministerskega kandidata nima. Janša je v predstavitvi ekipe poudaril, da gre po njegovih besedah za vlado z veliko izvršilnih izkušnjami, ki naj bi bila namenjena celotni Sloveniji in vsem generacijam.
3: Vreme.
1: Zvečer in ponoči postopna pooblačitev, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj od 9 do 13, najvišje dnevne temperature od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
3: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na dolenski avtocesti, zaprta sta vozni in prehitevalni pas pred Brežicami proti Obrežju. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Še na prometna nesreča na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred izvozom Razdrto proti Ljubljani, nastal je zastoj, ki sega do priključka Senožeče. Še na prometna nesreča na cesti Mestinje Podčetrtek, v pristavi pri Mestinju promet je urejen izmenično enosmerno.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke. Pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
3: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Ljubljana.
1: Relax. Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
2: Obletnico? Rojstni dan?
1: Ne, rezervirati dopust.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Prvič v križankah.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
3: Več v reviji Science Illustrated in na Alivest.

0: odličnim komadom na bestu.
1: Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Intercontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Frišan.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe porjantli utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, sam res, res.
2: Te porjal se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.

0: srčini.
1: Anime srčini. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Muska, Muska, Muska, Best FM.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.